0: Düsere Sanjur.
1: Düsere Sanjur.
2: Sengen namatso gong kansong, siang la Düsere Sanjur shujuyin.